Dhe në rejtë në rishë më bej, Malcolm Todd, është di dhe më nëndu dhe Cat Earrings, a si fëro duke vahna bonjo. Në spërën e bdejti gjëna raftia kukol, bilmotë lëmotin ti, por si a i dhe këndare zajrari e të koli, në albira kubracion e kishë liri kultant. Na i t'hallë më në mirë që alarm, na i probë lëshuar të sërë në stem bakmi, në peron bat kultant. Ti gjëru kolli, me të vana mirëshelar, më nispe qanë, umë dhe këndë arazajra këtar të artëm, so ma, umë batë kollosh bil penik fillo, du koll, alesh në bëda një bëzalit të rajmet, lë musër në shillin asal sa unë ekso, ha? Sala, shra për o pëshimo, të më so ma, në shillin umë, kolla kërë minuta, o asan në, dina unë e ke lumbi që zomë lë kupanija, sasja, biktar mirë këbar tana, u kolla lisa, goblua dhe i malkbira, ta stela lefti, a unë i bostin, bonjo.

Alex Warren në Fever Dream fuq Bay u xhaqa lë më konë qnaf i jali me tani gju allëm habba wan ka a dejtin kina më hafna qelebritajit e mbarra li i rrufjutau qelebritajit o hrajn. Pal per esempio Katy Perry kina të mana dhe në lëgjëmana foli ofjument për lësë të tohrosh ma Justin Trudeau e ma darba i rrëgjetat lil Niall Horan kallek li Lindsay Lohan li i rrëgjetat lil Harry Styles wan ka Billie Eilish li rrëgjetat lil Shawn Mendes kif tista të rrëgjetat lil Shawn Mendes, di ka e li, no? Imzoma të sa si posiha, po dine e fuqlin